«Sco un soffel» de Peter Lanzel. Sül ciel da valü blau schür steiles d'argent, da lönsch üne chanzun as perdil vent. Bequai, ne l'oter pro, ma da quel moment es al gorden sempre ma cor ed imaint.